0: amane ñu ragalé ëll gatté na ngeen jittal xam xam ci jaamu yalla moy li wax légui da jaamu yalla nga jittal xam xam xam la ci jitt na moy fa khadimul aqaida sunniya
1: aqaida
0: sunniya sunniya mëna jottaw ba tay
1: waaw waaw
0: aqaida dafa bëri ay façon
1: waaw
0: am bi ci ñu wala islam juggé sahaba yi gënaaw bi dañu bëri ay xiraq
1: way
0: xiraq islam ahlu sunna bam jabe ahlu sunna bam yagal ba waxe ahlu sunna lay wote
1: ci la bok ci la wote
0: lay wote
1: nana mom day wote ci ahlu sunna
0: wal jamaa ahlu sunna ba jamaa nak mom legui gaay di ko beug akki mom mais dama demewul non
1: demewul non
0: ndax baat bi da fa yag lool man mo fi jitu gaay le fiñ bedd
1: waaw
0: mo ma fi jitu
1: mo la fi
0: jitu bam xam nga joge ci ci tere bo demé dañu ahlu sunna wal jamaa moy ñet ñi al ashar على شاعر
1: بخم
0: na da fugu ahlus sunna
1: ma ñu ci
0: lool moy moy ahlus
1: sunna moy sunna
0: waye nak bu jappal ahlus sunna moy salafi yi nga deg ni
1: ñom
0: dañ koy wote mais deug deug sax ñun ñoo ñu gëna ahlus sunna manam ñun jappal ni li señ bi jangal buñu buñu teggu ñoo gëna jégué fofu sunna ñom ñom
1: deug la
0: deug lool moy jappal na wëral
1: moy li gëna wëral
0: wa mi ko
1: moy li gëna
0: wëral kon señ bi waxane képp ku jamm yalla te jaara ko ci xair هذا هو من قائد دنيا هي ذا عمل بضاعه برديه هادم بليه لابليس بلا ميل لها عند الله خبلا ما يكون جامو يالا كو لا اله الا الله ما كلمه التوحيد ما يوتال يالا دادي ييني باسكو سنه ما لي غي فاس سي مدبوك سنه دي يلم جانغلي دا لي لا تخ موي mu deppale ay parce que ni ko yentum jangale kon koku muccu na najamil fitna fitna batay moy ko muccu na ci yeen pour yi nga xamne
1: yeen dure wa ñu xamne ñom fitna dañuy yëkëri wa
0: kon muccu na ci ñom dege ko waxa na najamil fitna mu ngi fi ci fitna wa xari ne li deug moy jam tambule ci tawhid wal haqq badul hamd bit tawhid
1: Wow.
0: xam señ bi lim jangale ne waye nak nañ ko yamat don man daraja deugal ko gawe
1: waaw
0: daraja gën ko gawe
1: moy daraja moy tawhid
0: te daraja gën ko gawe daraja gën ko gawe daraja gën daraja ti kawni abdullah daraja ti kawni abdullah lol rek ci ne lol mu doon sekk deng
1: rek jaw yalla bi jaw
0: waxat yit ne ma ngi denk mbolam yañu ci man mo xam gor la wala jigen yo yi japp na nana ala diw do nga dal mo nek bu done jigen da warna mara jang bo mi jigen nak manam
1: bu re bu done gor ak jigen ñoy
0: wa manam ci ko la ci ko la ko beera manam gor la asu la jigen
1: jigen la
0: mo nek señ bi nek anam mom mo nek bu done gor rew warna mara jang nek bo mi jigen nak
1: bo mi jigen nak
0: ko da wara jang
1: ñoy ci wara yam
0: بتعلم العقائد داغ نك وارلو نال نك يو خامني ليپ دو تي نيت بدا يالا كوكو واتي
1: نيو واتي نيو
0: وا دمي دمي دوفلي واي لا تي وار ماكو ديف
1: واو
0: كين موم لي لي لي نمار مو جيل جيتري ديم جان
1: ديم جان
0: سو مري جيل جيتري ويت سان فو يات ما ليغي
1: واو
0: بو بي فيك سان ديم ما خا جان لو وي دو جان
1: لو بغا جان
0: كون دو خا جان ما جان جان ما تين واو نين ديم جان واي لي ما جان كيف كون مان توحيد مولاي مسول سي الكفر موي موي بوكال يالا ولا ويد يالا بيغا خا سيني جامونو نيوونا فكنا جامونوم خاوم دوي وار موي اك كيفر ولا اك بوكال تسارو لول سي جامونو واي افور يم ديف تخنا موم بي في جوغي جامونو سوبو لول جامونو سوبو كي ني جيرين جيرين ني سي بوكال يالا يوبولن سي
1: اك
0: xana ba jeje len waxne ba waxne lakhil fataha shaykh khadim lakhil fataha bi abqariyati an nadira wa iradati al khaliq an yukhrij jami' adba'i al mukhlisin min al dhulumati ila an-nur
1: tay
0: min al dhulumati
1: yukhrij min az-zulumati ila an-nur demo na kon mission bag mom
0: wa min zo alexan
1: gam ya
0: nur islam nur ihsan ñet yoy
1: waaw
0: ñet yoy lo xamne ci lay wote aduna ila ilahi bi tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahiyin
1: mahiyin
0: ma ngay wote jima ci yalla jaar ko ci tawhid ñaar bi ci top da fex ak tasawuf
1: ko
0: ñet yoy
1: ci lay wote
0: waaw bako gouverneur la def sey yoon lo ko fon may dane su tariqati al iman bi tawhid نور العلم فنط العلم الفقر سبحان القناعه الكسل وسبحان العمل
1: يا تي بيان بنك
0: دا جينتي يوب
1: لين تي
0: واو متي ومن ظلمات الشك والباطل والتردد الى نور الحق حق سبحان الشك ولا الباطل اليقين سبحان كان دال با دا فانا يورم كور وان غا ديلوات جينم سنجي
1: واه وان غا ديلوات
0: دا خا دانيو ورا اران نيلا نيار deug deug mbir mi ak li nit ñi def
1: waaw
0: ñaar yu bokkuñ
1: ñaar yu bokkuñ waaw
0: bo bëggé ak nit ñi li ñu def ci deug deug mbir da ngay joom
1: waaw neugina
0: da ngay joom nit ñi mom ay nit lañu
1: waaw
0: l'islam fa l'islam mom l'islam mom l'islam lañu ay taxi la dañ ko xam
1: deug la
0: ay nit ñi li ñu def légui boko bëggé ak l'islam
1: la jullu ñi li nek deug la day mëne signe mom nim ko waxe ci ñeël bëgg day mëne kon am nañ tasalsul bu am solo moy xam nañ tawhid solo sim am nga xam mom moy solo moy doytalu solo ci xam xam yëpp xam nañ ñu feñé ci dunduk sëriñ bi ci fu mu mëna toll bim fi bi bi door bim nekké ji waye dije won nek liñ wara jital moy ñu fexé ba am yobbal bu doy ci xam ni ñu wétalé yalla suñu modou waye itam al anqaida sunniya mun nak fas fas bi ngay xam mom ngeen fas ci wétal yalla na nek lu depp sunna té niko ahlus sunna wal jamaa jangalé ci niñ ko waxé lolu suñu modou ban
2: waye ni ko waxe leg bir wuti yoyu juddu jur ay firaq firaq yoyu
1: moy kurel
2: wa moy kurel ni xamni askano ci l'islam ñom ñu am lu ñu jangate sun borom xam ngeen dem na ba ñu commencé traduire téré yi falasifa yi pass kuma am xam ni taxaw jam marko ak ñi ci indi am rax ko lay commencé boyal tuk wi ñu miné ahli sunna wal jamaa waye xam nga ko señ waxé légui nga am né señ bi ci yoon wo ci rek tek tankam ci la talif ci la dund ba niñ ko noppé gis ñi mbétt jëbut ñepp ci la leen yaa muy pass ba muy fiqh ja
1: muy sul
2: lim na ci bu ñewé ci qiraa bu ñewé ci fiqh bu ñewé ci tawhid continue
1: waaw
2: nga xamna xadi e xaju bari way fini bi ñew ci souk da ci limalé ñi tire
1: soufiane ki
2: dañ ci limalé même sahr sari ci al milal wa nihat même bo xolé me fakhuddin razi ci intiqadat fi raqil musikin wal muslimin
1: ñu gëna deppok al
2: bo xolé nak légui jamono andi am rax légui rax moy lan moy am ñoo xam dañ fay nekkon yu doon pass karamiyé moy karamiyé borom xam ni attaqué léni ci lu téel parce que pass bi nax say ñu dem ba jamono am ñukay dékkil diko dékkil dem ba jamono am kilifa gu mag ci l'islam ku mag la bari xam xam fën ci 7e siècle pass bobu yanoko waye ndax bu yagone señ joxnako legi bu yagone buñu mësa wax ahli sunna wal jamaa dañ ci jubbu won ñet ñi tuddé fadala wal hanabila kon nga xamni amna kon ñeneen moy qulatul hanabila qulatul hanabila mëna ci lim ko mëne abi yalla borom ibtalu ta'wila nga xam mom agna ci bi ibtalu ta'wila ki ne ci melal sun borom ne sun borom
1: dem
2: nga lu yéne ah am lu sunu sunu lolu nga xamni ñeñu ali sunu jamaa ci ñetti xajjo yi señ bi leralako moy ali sunu jamaa ci ñetti xajjo moy ñi nga xamni ñoo gëna diglu ndax bo ñewé ci walu sifat da nga gis ni mutasile dañoo xababal daldi saxal yu neew dak yepp nga ñew ci jeex ñe ñom ñu xababul dak yepp nga ñew ci fa dala wax na bi la ñu xababul ba

0: كثير من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وحد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تبارك الله جيرجف سيرن غارنا نجاي نغلاي سات باخ ديلا غرم خسيده ديغا اوبي ماتناكو لول موي خسيده غو خامني سيرن بي موكو تنكي استغفر الله به موي خسيده غو ام صلو غو خامني خسيده غو بالي اي سيكرا لا واي خسيده توب لا waye ndekete yo seigne cheikh ni wakoy waxe sa su nek xexida da bokku ci jangale serigne bi seigne touba rek ko am amal na yu fi nekkon ndax serigne bi nim ënde way wo ci nga xamene amna yu fi nekkon waye seigne bi wala la tiapa ciule di ay xexida am do damel di da ko delo wat ci mom xexidati فاخت قصائد الكرام كون قصائد جيمي بعد قصائد الكرام موي ولا لي امنا يو في نيكون وايي موم ني لا اي خسيدا مو غنا كاوي مبولم خسيدا يو ماغ يي في نيكون وايي لم تتك نا بوكو نا سي لي تخ نين دي وارتي سون ولي تقود ابدا خير المرام وايي يمو تي نك لي مي تيد تيد داميل جا سيني بي موكو تخ جو وايي كوكو جانغ جيل ولي تقود ابدا خير المرام da abadan la wax ba faaw rek day womatal nit ki ngeen bi ciakuteefum waye xam nga seigne beet li tax xassida ngay doon tiapatuli dim ko deggat ci ay beet yu bari yu wax bokko na ci xassidati min lawhi rabbi tanqulu xam nga kon lolu mo lay wone seigne bi lum ci wax ci ak magay rek amna lu dess ndax neenam ay xassida mo xam fay di jere waye mom dal leena xassida mi ngi joge ci andaway sun borom ja fala ko tukhale amna sax bo xano min khalamhi lam amil law amna mo xam sax day wax ni ca khalimak sun borom da lay jele ay khassidam kon khasside fam ko don jele xel mu gudd munu fa ag lolu mu waxat ni alquran fan mako don joxe kuna basid agu fa moy khassidam yi fako sun borom don joxe kenn agu fa sun demba kebe neena sun tuba liko wutale gaay yu bax yi ñom dañu ñaan yalla may leen mom nak yalla da koy may ba paré niko ñaanal kon waj al jog ci seigne touba day melni sun borom da ko nang ba paré mu do wax waj al te gis nañ fo xamni sax ij al la koy wax defal amna fo xamni sax da na yalla sun borom jaalta def la kon do lay wone manam khasside seigne touba yi khasside yemela kera dama deg seigne bi wax ci khasside bi seigne bi sabat yalla sun borom gëna guddal faram te wëral ko dama deg mu wax kéro ci xassida bi lu yéme lo xamni nekete faw nga dor ko nga settantal xassida yi diko jang diko bari loko jang ak diko fonk ak diko nafar ak diko xol ak diko deglu ak diko dund ku xam ku dund xassida bokku na ci li ci maye dara ndax kéro ci ni duñ ko waxe amna ci jotaay bi ñoo xamni kéro lañ ko mësa deg waye ci kéro ci sa lañ xam lool nekete xassida astaghfirullah bi nekku rek xassida tout waye nekete xassida kiss la xolal astaghfirullah alazim wa atub ilayhi min dawahir wa min quyub sa'altuhu bi haqqi wa illahi maghfiratan min jumlatil manahi tubtu lahu min jumlatil shaqa'i ma kabair min damayil khafir lak fir kull ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ma baynahuma fofu la istighfar bi yam
2: ak ñent bay yu ñëk yi
1: wa xam nga li ci top moy fahim yan ilma wa zidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma رب اكسف علوما نافعا وجد الحياه من شقاء المانع اكسف لي الاسرار والقوامدا يا خير من كسر السر القامدا لي بو كو دافي لولو موي كيس دا خامني كون قصد الاستغفار لا واي سيرن بو دتي دخا جانا كيس تي بير كون ا تي فوفو بيت وو سي توب داي بيت وو خامني سي غا ييغيني كون ني جاب لا نان دودو خسيده خاينا دانيو ديغول بيت وو واي dina ko faral di wax lu bare bare lijma ay seigne touba bokul ak lijma ay kenen mbollem fo xamantene dañ ko japp muy lu bax la ca bax seigne touba neena sun borom defal na mako sama bir khassida lijma jami'a ma tafarraqa lana qatti min alqayr wa safiqa lana kon yow lo meuna yor diko tocc toccal ak lu meuna don bax waye Seigne Touba neena la ca bax lam ca mana don lu ne Seigne Touba jël nako sunu worom jël nako defal ko ci Seigne Touba ci bir khassidam lijma jami'a ma tafarraqa lana khatti min alkhair wa safiqa lana liqad la tafakkur a'zama ya rabbi bikun wal ta'dima alqalam ya habli ya akramu fi tilawa khayran katiran minka wal halawa khola non habli ya akramu fi tilawa yow mi aji tad yow sunu borom nga may ki jang sama jang ni khayran katiran yu bari te bari yalla ken xamul fu yow minka wal halawa waye nang ko may banexu jamu yalla kon gis nga Seigne Touba li nga xamne non la dexani non lay jele gen khassida gu gat def ca istighfar waye ci biir mu rabbalale ca lo xamanteni ndekete yow yaang ta don sonu di ca bindul ak di ca dox te fekk na bo don jang khassida di da ngay gis ni la nga bëggal lepp man nga ko am ci biir khassida go te gis na Seigne Allah Djimbaki fu waxe ni bokku na ci ni ni diglu te mo gëna baax te moy jang jox Seigne Touba moy ngay ubbe khassida astaghfirullah kon da nga gis ni lu ama am solo la ci biir khassida di Seigne Cheikh
3: assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Gallaye jeri yef ñi jëk yi sax moy jëm yi jang mo sel bi
1: ma sha Allah
3: feñ na ci lool wax deug yalla ñaan ñu gën ko gëna japp jëme kanam bu baaxa baax ndax melni ni khassida yi ci señ bi ci langue arab bimu ko def war ni ko señ mam ciorn mi baaxa waxe moy baatu señ mu taxa bobu moy wax nañu sonni khassida yi day melni jotal na way jëmudu ji ñu tollu la gëna jot ndax mbindum señ bi mi ngi gëna jënd di gëna tassaro yemul sax ci téré waye ci son yi yépp fo dem ci aduna bi ñang ko fay dégg té yit ki dégg woon ma am lam dégg rek lay lool lay japp lool lay japp kon nak Seigne Gallaye ñi ngi rafa bu ñang baax baax lu ci gëna mëna sonni ci araf yi dana gëna lër té japp na ni moy wal halawa ji gaay wax légui moy li señ bi doon ñaan loolu japp na ni mi bokku na ci li señ bi doon ñaan ak nangu ñaanu señ bi mam ci wax nako légui ci xasi dak astaghfirullah bi gi nga ubbé manam lolu li ko señ bi def day bari ci man mu leleg señ bi da tuddé xassida nangam nga japp ne ci misal rek xassida gi salatu nabi la ko ci ma ngi djeggul tay ci rasul la gëna xaw gëna yeb ci walu bobu leleg mu ne fi salatu ala al basir al nasir waye bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam dara tax bala tuddé turum ba mu jul ci mom rek dana ci def tawassul ci suñu borom subhanahu wa ta'ala istighfar dana ko ci indi dana ci indi matu dana ci indi ñaan dana ci indi bari nga xamne da ngay mujj sax xajidi
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim
3: musfa taxna ba day xaw fatte lola moyu ci xajidi astaghfirullah bi gi xajidi gi basmala mi ngi ci salatu ala nabi mi ngi ci istighfar mi ngi ci ñaan mi ngi ci al-khabur mi ngi ci hamdala mi ngi ci xamne ci benn mbir yo xamne serigne bi teunk nako ci astaghfirullah bi limi nuru beydu gatt mam cheikh wax nako legui ñi ñep xassida tuup lañ ko jappé waye day melni serigne bi xam borom kon man mam cheikh bi waxé legui sax la sama xel dem ci ne kon xassida bi sax man ni jëmi kiss moko taxul juk kon waye jëmi serigne bi xam borom ak ndap ñaare balan ci def dara ci gën moy nga raxas comme set mo waral serigne bi tambalé ko ni moko tambalé muy tuddu borom ci bismillahir rahmanir rahim nang ko baxo tuddé julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ba nopi wa taqbal lako ubbi waye tije ko xamone nit ni akunu bi sahirun wa batna xol digeenti ñaar nangu ci tuwa yoy yakana lu ne ci digeenti mom nangu fo sawato nga xamne wa taqbal nit ni bi astaghfirullah bi lako tije waye xamone akunu bi tahirun min ash-shunu wal ma'azi atadhu la jannatu li wudul mutaq yakana mom lako tije
5: ti Allah gam ñu ko wax moy astaghfirullah bi waatu ilahi min shawa'i khafi li khfir kulla ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma bi masahi
6: wazin barani zazat dayla li khatamin fatafi jumura liman yurai an fi ziyadi
5: min mo la bindi mi waye jëmbi ko bindi mi ak kam ko jëme ci mom ak tax

0: bàyyi ko kaddu gi ba kanam.
1: macha allah
0: wa salaamu aleykum wa rahmatullah.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Cheikh Touré Khassida, Serigne Cheikh Touré Ndaye Sir, macha allah. ñu ngi lay sant bu baax a baax ci noonu nga ko andee, muy xasida istighfar, di xasida kiis, di xasida gu am solo. kon li may soññee rek mooy képp ku am sa doom fexe nga ba war ngaa fexe ba mu koy jàng di ko mokkal. ndax boo demee ci Nahjul Qawim, sama delluwaay la man, Serigne Alhadji Macky day wax ni xasida li ko wutaleeg Serigne Tarbiya ak bu Tarqiya ñoom dañ lay digal ba pare digla. daal ni xasida nag moom du la digal du la tere, da nga koy jàng muy def ci yow li muy def ci yow ba nga mujj doon nituk yàlla ba mën a maroog sunu borom subhanahu wa taala di xam yu nëbbu ya. te loolu dafa mel ni Serigne Touba ñaan na ko foofu ikisif diyal asraara wal qawamida wiññil secret ya ak mboolem yu nëbbu woon yëpp. kon jàpp naa loolu rek mën naa firi loolu Serigne Alhadji wax, yàlla na ko sunu borom fayal. Serigne Abo, ma bàyyi la kon nga ñëw dégg nga Serigne Cheikh ni mu ko waxee. Serigne Diane ñu ngi koy jaajëfal bu baax. Serigne Cheikh wax na ko ci njàng mu ama am solo mi. yaakaar naa fii ni moom toujours ni ma koy waxee soññeekat bu mag bi dëgg mooy Cheikh Mamadou Moustapha. te ku ma sa dégg aw baytu xasida ñu bare bare nañ dem seetiwaat ko. xam naa fi gën a notu nga xam ne tudd na baytu xasida yu bari mooy ba muy firi wa kullu man xadama nii aw saara wa naj ji nii wax firlahu aw saara. foofu boo déggee ni muy jàng xasida di nga xam ne moom li muy digle ci la nekk mooy maxaarijul xorof bi sàmmonteeg xam-xam bi sàmmonteeg lépp. dafa naa ne kon jànkat bu nekk am nga responsabilité ci fexe ba maxaarijul xorof bi di ñëw. macha allah am na solo Serigne Gane, ñu ngi lay sant baax di la gërëm. Serigne Abo, ma bàyyi la kon nga tàbbi ci jataay bi incha allahu taala.
2: bismillah allahuma salli ala sayidina maulana mohammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallim tasim.
1: amin.
2: Serigne Koso ak Serigne Cheikh, dama jàpp ne daanaka li ëpp solo ci jotaay bi mën na ne tënk ngeen ko, xanaa dañuy barkeelu ci ngir ndigal rek. waaye fi may tàmbalee wax ji mooy jëmmi xasida ci boppam sikk nekkut ci ne lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waroon a jëfandikoo la. waaye jamono jooju da koo laaju doon, ndax dafa doon jamono joo xam ne jamono yu way la di fent yi way. boo ko defee dañ naan lii fekkoon nga ñu di ko def. loolu wala alquran ngay dégg mu naan wala taxubuhu bi yaminika idha lartaba almubtul. waaye mu mel ne dafa am kum ko denc lool muy waayam ju sell gu mag gi nga xam ne mooy suñu waay ñun mu Cheikh na Ahmad Al-Khadim, yal nañu ko yàlla gën a dollee feel. moo feeñ ci bayit woo muy wax naan yamini alayha daynu xattin. loolu day feeñ ci loolu wala taxutuhu bi yaminika yamini alayha daynu xattin
3: day fay bor kon
2: waaw. loolu nag lu yonte bi saa waroon a jëfandikoo damaa jëlle dara jëy Serigne bi dara ak dara. waaye loolu rek mënoon naa jox xasida wàccuwaay yu mu war a am. kon sagam lu yonte bi sansam waroon a jëfandikoo la Serigne bi ñëw ak mayu boppam yi waxal ne suñu borom da ko xaasale yu bokkut ak dara ci doon gim doon bokk ci mojizaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam
1: sallallahu alayhi wa sallam.
2: kon loolu day wane deweb xasida. bu ñëwee ci xasida gi ñu doon waxtaanee di astaghfirullah bihi damaa jàpp ne te yaakaar na mooy di marid yu bari jàpp sañu ma wax ñëpp mooy ne day xasida goo xam ne jamono ji ñëpp ko soxla woon. man damaa jàpp ne sax daa bokk ci xasida yi nga xam ne dañ cee war a soññ bu wér a wér a wér ngir yàquwaayu jamono ak tolluwaayu jamono ak li nga xam ne tamit mën nañu ko fanqal te ñoddil ñu ko. ndax xasida fanq la waaye xasida ñoddi la. Serigne Cheikh Touré dégg naa ko léegi mu lim juróom-benn yoo xam ne dafa nekk ci xasida ci xasida
1: googu
2: ba boole ci istighfar. léegi nga xoolaale ci net at tawba yi mën nga ko cee boolewaat muy juróom-ñaareel bi.
1: allahu akbar.
2: ndax habliya kawni bichra kulli man yatub
1: man yatub.
2: léegi nak loolu li tax ma ne at tawba ndax istighfar ak tawba dañuy wuute. istighfar moom boo toogoon fii naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yaa ngi def istighfar. waaye tawba ma ak teewlu gu wér la laaj ak yéene.
1: ak yéene waaw.
2: yéene joo xam ne da ngay fas yéene la nga nekkoon da nga koy bàyyi bu wér. fas yéene sax dakk. ci ndigal yi. te fas yéene la nga jugee dootoo ko defati. kon nak qasidak astaghfirullah bihi
1: la ilaha illallah
2: man dama japp ne mourid bu nek war nga cey soñu diko jang sa kem katan
1: oho
2: bu ñewé ci bir qasida gi nak bu serigne bi nan astaghfirullah alazim wa atub ilayhi min dhawahir wa min ghuyub
1: oho
2: xam nga tay bo bolé jéggelu ak tuub ci li feñ ak ci li nub kon lool rek
1: oho
2: beuyit wowo kep doyon
1: oho
2: beuyit wowo rek doyon ndax lool limi wone moy barki demu dafa am mouride bu may waxal bu yagut ci groupe nour dereni bobu sax lañ xamanté ñi wax ci khasside yi manako man de dama japp ne mouride dañoo mam seigne touba da waron jël khasside yi ben yon fayu ñu fi ben rek
1: genn khasside
2: ben khasside rek ndax fi ne li waral ñuy tam mamul ci bir leg leg nga gis mouride ben mouride mën ta japp ben khasside yam ci ni
1: dedet
2: liko waral moy dos bi dafa upp ci ñun te xamuñu niñ koy doye
1: te xamuñu niñ koy doye
2: xamuñu niñ koy ndax fi ne mouride da ngay gis mouride bo xamne day bëgg jappandoo fukki khasside te lolu mën ta ne légi nak liko waralon moy dafa am mourid bo xamné tokhfatu mu daraen gi mom la mo waxone da koy jang néma bis set da koy def diko jang bis set jurom ñaar yoon suba jurom ñaar yoon ngon léna mu am laaj lo ma ci ndigal ma laajal ko serigne bi serigne abdou samad serigne moko serigne bi néma lolou da upp non lolou da upp né ko ben yoon suba ben yoon ngon doyna sekk bu ne ba am aajo comme li ci set li ñi wax ne seigne abdou khadir degg na waxon na ne jurom ñaari tokhfatu aajo gu mu munta faj da nar ta faju
1: allahu akbar
2: ma degge ci suñu kilifa gu bax yi seigne abdou samad ya nañu ko yalla gëna samal
1: amin
2: mu wax ne cheikh chan ibou day da na wax ni xana buñ jëk kon de mag ñi jaan sax dañ ko ci daan luggé
1: ci tokhfatu
2: jaan jurom ñaari tokhfatu kon mu melne kon ñun ñoo xamul dayop khasida waye li serigne bi di wax ne jamono ji li nga xamne astaghfirullah bi dañ ko wara japp lool la lool da ci jitu ndax jamono ji li dox suñu digënté ak lu bari ak yaqut ak jamono la yaqut ak jamono mo té ñu mëna jariñu niñu wara jariño deug ci khasside ak ñaka xam deug fiñu wara tek suñuy tank ndax fiñu fukki sall wo xamne yenn wu ci ne boko waron mën na la yebbu fa nga jëm ba yebbu la fo xamne fogey woko won da bëgg japp no fukki sall wi lol da ngay dem bam yag danaka ngi mujjir ci bir
1: oho
2: kon nak danaka mu neesu ta am luñ doll ci wax ji waye dañ koy barkelo ci kaddu yi nga xamne mo fi jotto rata
1: oho
2: di soñu sama bop di soñu bepp mourid bo xamne mu ngi yëngu ci lu bax da khasside mum damay wax ne mouridi dañ ko fété wo dañ ko jago dañ ko fété wo waye judd ñepp ko bok
1: waaw
2: ñepp ko li señ ko sa wax legi rek maam ku ci day melni ku ci ku ko dul jang ya day melni ya ci xawa genné sa bok
1: oho
2: waye kenn ku ci nek am nga ci cër
1: oho
2: cër bi ñun ñepp ko bok
1: oho
2: kon nak li ñi ñaan rek moy suñu borom gën ñu cey xertel da cielité gemu laaj mënuñ ko am xam nañ ko da wax nañ señ fallu mu bax ma da na wax ni gëj na selé ci borom kon gëj na selé ci borom nak kon ñun nañuy gorgorlu diko jang rek ta diko selal ngir jëmmi señ touba mi nga xamne mom bam koy def ben djublu way la ci amone liggey yele ko sangam ba yoonte bi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: djublu way bobu mu ci amone nak ñun buñ am ben djublu way bu wessu momit liggey yele ko ci
1: liggeel ko ci sey tuarkal
2: la japp ne mom lañ ci wara
1: ma sha Allah tuarkal la jeureuf serigne abo ñi ngi sant baax kaddu yu amna solo te matale na xam nga limay faral di wax khasside mom da melni kikoy wara waxtane moy kikoy dund sa yako waxtane da ngay yeg ni limi wax deug la lu am solo la wax nga ko legi jarat na rek gorgorlu ci moy bor bi nga xamne sunu sang bi da ko amal yantir sallallahu alaihi wasallam yak nga ko legi yamini alaiha daynu khatni rasulallah te moy lu am solo bo demé ci khasside gi nga xamne moy futuhul mukarram fi am dahil mukarram bo demé ci arafu zat wa waxna fa lo xamne jarna rek ñepp gën ci gorgolu ci diko jang te xamne kon loolu day dugg ci loolay mo xal dafa wax ne sakatu madhil mustafa fi kulli amin wajibatun alayya daynun biltisami neena asakay tag mustafa sallallahu alaihi wasallam ci at mu ne warlu nako muy bor ci man bo xamne da takok man ñu ngi ci khasida futuhul mukarram ci am dahil mukarram nga xamni kon lolou nga xamni serigne bi dako soso won day mel sa yo jangé genn khassida mel na jox nga ko niko li da dug sa borba bokko na sa tagga wi nga xamni asaka joju waxtu mu nek ya ko don genné té mu don lo xamni ya ko warlul ci attaqo kon lolou day wané dolé serigne bi manam bindim serigne bi fimu tollu ci mom bo démé ci amna serigne allah ji téré bu mbine bu tuddu jotaay taxé ci xajib juroom ñaarel bi bo démé ci fukk ñettel ba dafa wax ni serigne touba néna fipp fo xamantene iblis dégg na fa ak noddu wala sama khassida yi jam biko yalla jaman day gëna yok kon sa yoy jang khassida yaangi dimbali serigne touba ci mission bobu nga xamni sun borom dako joxon te moy iblis fu mu toll di gëna torox banen bi dess waxako sa biir wax serigne touba neena serigne allah jiko netti batay neena leg leg ma gis ci sama talibé ko xamni pey ba mané duma xam luma ko fa yobbu ndax bimu djeblo ci man la ko gëj gis waye neena buma laaje sun borom mënuma sa xassidi yimi jang moko jox moko jox martaba bobu kon jang xassida lu kawé la lu am solo la wax nga ko légui dess na nak ci kikoy jang xam nga ci bir nuru daare ni amna seigne touba di wax ni na nga def sama téré bi mu gëna nang koor guñu nang ak julli guñu nang man lool dama japp de waras na ci ngani mom moy baye lek ak nan liko tambalé ci fenku fajar gi ba ci sok jant bi ak lepp lo xam day doglo kon ki jang xassida warna baye lool xel lool ki julli du wax say waxe ta tay ko donte ay araf la genn wala ñett mbir yu tegalo yum def ci da yaq julli kon lima bëgg wax fofu moy ki julli warna am teggin yu tolni manam ki jang xassida warna am teggin yu tolni ki julli moy nako wutal barap suko mané nako wutal ak ciol ko suko mané ndax lolu moy li señ bu doon dundju legi xam nga bu lu wuur ni yow ya nga lo atal day rafetal aw doxine ndax xassida yi mom bari na bari go xamni kenn ko yalla bind yi mom yalla dogal na mom ba ne tukki du am do gis ko la ne mokal na xassida seigne touba yeb do gis ko la ne amna xassida seigne touba yeb waxtu wona ngay gis ko xamni am nga xassida gu sa morom amut waxtu wona nga gis ko xamni mokal na xassida go xamni am nañu ko mokul kon la ca war moy japp ko te selal ko am taare tit yalla dogal na moy lu ko amut mom ndax fofu waxtu wona dama suma ko waxe dama ci indi lu leer nañ lo xamni ñuko dund dañ ko xam khatimatul munajat lañ wax ni mom la seigne mudjé bind lolu mom siwna newma mom la waye siwna ñi fi di wax ci borom xam xam yi wax nañ ni mom lañ fekk ci mom su amé mo siw su amutit ku ko wedd nako andi ci kaw penc mi nit ñi xamni gi mo am ngir ñu man ko wotté lolu wax nañ ñet bokk na ci yim jëk bind bi ñu wax seigne didi té lélé nga dégg ñu jàngalé ci mbindi seigne bi tane ay wax aw waxi nam la manam lima bëgg wax moy kenn ko ne xassida gi nga japp fexé ba muy xassida wa nga jang ko te fonk ko te farlu ci te xamne lo ci bëgg wala taqudu abadan khairal maram la wax ndax loolu lima ci jublu wax moy mujju serign manam xassida serign bi gu mujju nga xamne taxna tay nit ñi tay do tok ñaari fan yo xamni yow mi yëngu ci xassida wala laaj ñu la go xamne yow do xam foko wuté ji té mo na lamuy wuté ci xassida gogu bu jappan sindi di man nako ca am lélé nga gis ko xam day sonu ci wutal ma xassida ak lilafi wala wutal ma xassida ak alam nafra té borom xam xam yi wax nañ ci ba son amana yow la nga ci wut tay bo jappan mafatihul bisr wal amni wal janna man nga ko ca am té du jar nga di ci sonu té amana nga jot xamo ba xam yow señ bi ko bindam di té mafatul bisr wuur na la ni gis nga ba tay ñu waxtane ko ba wax señ bi fim ko bindé ba wax la ca nek kon lima bëgg wax fofon moy yoyot man na am day lay lek mu don ay phénomène yo xamni man na am nit ki sonu gam cey sonu nañ dara té bu sonnan ci djema jang xassida yi mu xam man nako gëna dimbali baax lolu ñu baye walé ko xel lu am solo la señ ganna ma delsuat ci yow rek bu ko defé lima ko wax wan ci émission bi nga xamni moy karamati khattu yaddi té émission bo xamni dañ ci waxtane xassida ak solay xassida yi inshallah taala ma baye len xassida inshallah taala ba ci kanam
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أحيي بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل هذه الأبيات طاردة للشيطان الرجيم عن كل من قرأها آمين يا رب العالمين وإنه لكتاب عزيز وجعت كلي لرب الأهد بعد فراخي كل جان ملحد وجعت كلي لرب الأهد بعد فراخي كل جان ملحد اليمن واليسر وخير صددي في خير شكر قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هواه جسدي وكالكليم من الأسى كالمفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي عدا ورحمة بخير فندي فما به قد جاء خير سندي للمصطفى وجهت عند الهبد مدحا بلا حداو أو كبدي كرمني مدح صفيح سجودي في أرضهم لم أرى من لم يسجدي تسليم باخ خير رب سمدي مع صلاتي على محمد أنساني يمتداهن بن حتيدي جملة ما لا خيط نهو مدتي أنساني يمتداهن بن حتيدي جملة ما لا خيط نهو مدتي بجلني مدح النبي الجيد الفائخ الجال الأهادي سيدي هند الأهادي خائف عن معتدي ومنهم أخرجني لم أعتدي سنت قصيد فوات عددي فيه وقد مها بها تقددي يفوق كل شكر شكر السمدي المالك المكرم المعتمدي سنت سلامين من الملتدي لمن به تديم شكر الأهدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: لا إله إلا الله. ها لي دمام يملا. خسي دقي دمام. ألي من ولي سرودا دو قتبير. خسي دبي غني تكتب لهم. إنه ولا كتاب العزيز. سات. ليسان خسدغو يملا واي خسدغيتي نيكالي تي بير علي بن ما مسا دغ سيغ عبد الصمد واختي لو ام صلو لو خامني وقت وني دنا تي غنا مبالومي خمغا نيون ام لي نيو ام موي لو ييمي خمغا خسد موي لو خامتاني دغ دغ وار نانكو واختاني راوتنا وقت وني داما كوي واخ سين بي ndax nit ñi war nañ leena ye ci xassida xam nga xassida fi ne man japp na ni sax manam ken xamu ci dara waaw manam ñu neew ci xam dara ndax li tax ma ko lool moy khassida limi defare da aju wut ci xam yah bi manam aju wut ci xam yah bi fi ne mawahibun nafi' nit man nako yalla ta du batu mawahibun nafi' lu mu fi lolu lolu ken la ken amul manam li re seigne touba am lu ken amul manam jumtukay bo xamanteni da fay tagat nit yar ko ba nga xamni boko gisee da nga xamni ki mom loxo dugul ci mom yar te waxal nako bopam di jalibatul maraqib wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi seigne allah ji indi nako ci bi ma lay wax bam ande bam waxe ni dalay defar ba nga defaru ba nga melni ko xam da nga nekkan ci daraja te muso dar ci daraja wa bi kalami wa bi tara ihdi murida ihdi te xam ngeen ni batu ihdi mom dafa melni lima koy waxe manam batu njub dañ ñor seigne touba ndax mbollem toki doona boy deg kako def da safano ak njub mbollem bax goy deg kako def da jël ak njub tek ko ci kawam tek ko ci kanamam di ci dox motax seigne touba da koy ñaan lu bare bare ba de gis nga wal tahdina bika siratal mustaqim wal tukhnina bima yashihu an saqim ndax saqim deug kikoy def faw day safano ak njub wal taqini dalala wal idlala wa qul lana ma'rida halala gis nga banen bi wahdi siratal mustaqim kulli wajal katiran laysafna qulli

0: ndax doole ju yàlla jox ci garab googu nga xam ne li ñu soxla ci duñ ko jaaral ci gémmiñ.
1: Oui, Serigne Malick, boo doon wax ne goo gën a naw ci garab bi ci faj fi ne gonaan moom la.
0: Yaa ngi retourné.
1: Gan nga gën a
0: naw. Gan laa gën a naw. Waaw, man de tudd nga ko sànq muy Ngéjaan. Ngéjaan de sëñ bi waaw bokk na ci garab yi nga xamante ni moom saa bu ko tuddee sama fit naan rës waaw moom Ngéjaan saa bu ko tuddee daal damay tiit a tiit waaw waaw Ngéjaan ba ko ñaareel mooy sa déem gii sa déem gii waaw kon nag ñoom ñaar bokk na ci garab yi nga xamante ni xam naa ne bu amutoon waxuma feneen waaye Sénégal bu fi amutoon dana bari loo xamante ni dana metti ndax yàlla xam naa ne ba mu ko fi def moom xam na tawat ji am fii ci dëkk bi te ñoom dañ koo feesal dell man ci dara waaw kon nag garab la goo xamante bii am solo lool gu mu am solo te baax muy Ngéjaan waaw xam naa ne lépp da ngaa bëgg a laabiré nit ñi rek ngir ñu xam naa ne Ngéjaan bu muy du dese ci dëkk bi xam naa bu muy moom ñuy jaay dañ dem.
1: Dafa mel ne lu mat di bàyyi xel la ndax na nga ni si day bari ñuy pays ak yeneen tawat di leen dal yoo xam ne xeetu pays la. Bu ko defee nag lu mel ni Ngéjaan moom it daa mat a waxtaanee ndax da cee gaaw lool ak tàngooru yaram. Kon nag war ngaa wax nit ñi ni ñu koy jariñoo ndax ordonnance yi seer na te it ñoom mën nga cee jariñu te doo ci loru amul benn danger.
0: Waaw Ngéjaan de moom day garab goo xamante bi maanaam amut problème bu nee amut problème mooy man nga koy naan te doo yëg ne yaa ngi koy naan lewet na te danger am bariwut kon képp koy jëfandikoo bu dee xob yi mën na cee mën naa ut xob ut xas ut ren nga xam day am ñetti programme yépp ut li nga xamante mooy ak njaqam rek raxas ba mu set rek mu tëmbal ca di ko naan ñetti yoon pour bi loolu moom ki koy naan moo lay gën a xam ne lii du lu ñuy bàyyi ndax ak baaxaayam xam nga nit bu dee naan lu baax ci moom.
1: Vas-y Malick mën a njaq nit ki day defe na njaq rek la ko war a def. léegi ndax nit mënul foofu bi doom def ko ci rek def ci
0: bi ñu waaw waaw dëgg la dëgg la de waaw waaw waaw bidon mën naa doon bidon 20 litres ci misaal xam nga njaq maanaam garab di lay yóbbu ci cosaan ba naa ne da ngay wax du fàtte ko kon bidon 20 litres boo amee xas am ren am xob lu ci ne nga am ci takk ut bidon litre 20 litres fexe ba loolu lépp dugg ci nga def ci ndox ba mu fees su ko defee nag nga tàmbali di naan suba midi ngoon loolu moom bu jeexee da nga gis tawat ju bari jum gën sa yaram
1: ndaka naan booy naan looy naan lu tolloo kaasu
0: kaasu bi muy ndékkee lu mel ni kaasu ndikkaay
1: rek
0: waaw bu dee xale nag mën naa doon waaw kaasu
1: kaasu wiit bu dee gone
0: waaw bu dee gone xam naa ragal naa naal ku koy jëfandikoo sëñ bi boo muy dina ñëw ci asama di neexal joxe ab neexal
1: waaw dimb na dimb
0: waaw dimb de bokk na ci moom tamit garab yi nga xamante yi waras na koo bàyyi xel ndax tey jii ci misaal bu neen xale bi daa ay saane ko jàpp wala ñu ne mag mii di ay saane tax nangam dema ci dimb rek dimb moom képp koo xam ne da ngaa amee saan feebaru saan amal xas bi rek am ci takk nga xool soo ko jëlee ci misaal nga xooj ko suba ba fajar nga naan si ba sa biir fees da nga gis loo xam ne mosoo ko gis loolu moom laa la rek booy laal di xam bu dee nit ki dane moom du lekk jël xasum dimb rek moo ci gën a gaaw
1: moo ci gën a gaaw
0: abati kon jeex na kon dimb noonu la baaxee ci dret
2: waaw
1: bi ñu mosa ñoom kenn gisee koo xam ne daax mu dappiti dama dal di jël xas mi rek dal di ko koy jël xooj rek mu naan waaye di mujj mën a bu fa añsee tit yow kenn attanu la ndax doo rengati xasum dimb kay moom
0: noonu la baaxee tamit
1: gën a ji fenn moom boko naanee
0: waaw ma ne ko noonu la baaxee tamit ñuy yar jur gi ñu mayaale leen ko yar ko tu jur mën nay xooj xasum dimb boole koog ñebbe di ko jox xar wala mu koy jox fas wala mu koy jox jur gam yor maanaam bëyeeg la ci aju day tax ñu mën a lekk day tax ñu rafet day tax ñu suur waaw loolu secret la ci yéen ñiy seetaan Touba Samadiya bi maanaam télévision bi da leen dimbalé ci yarkatu jur day tax jur gi day gaaw mag day tax tamit lamuy lek day gaaw res ndax fi ñu neex jur gi ñu upp sand yépp da leen di déparasité xam nga toni xassu dimbu ku ko ci moson rek yarkatu jur bu jilan tak bi baxal ko bam bax mu xenti sanni la la nga xamni moy manam gajjan yi xet yoy banti jël ndox mi nak bu koy wëg nak mu wëgge ko fekk mu xoyal ci ñebbe lu ci am solo la ñu yor fas yi baxna ci ñom ñu yor xar yi baxna ci ñom ñu yor bëy yi baxna ci ñom kon señ bi dimbu mom solo ci amna solo lool barkallahu
1: xaj bu jëk bi lañu ñaan première partie
0: première partie
1: première partie mané ko yemalé fofu nan son café dir ci waat agalé jëmaat ci gënal met
0: bi ñi ngi yamandi fofu ba ci kanam ñu ñëwaat ak yeen assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ya libatul maraghib fi ajlin ka'ajlin lirraghib بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى